0: Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: P24 7. Norges non-stop musikkradiokanal. Med 2000-tallets største hit.